Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba uliriza fe Radio Budachi 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba uliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: abwe nga bya kukubo emwanyi nga ziri kukubo fene kedo miyembe nego nga buli waitawo yagala onogeko buli waitawo onogeko chukali na byonoga togenda kubira ogenda kulashi oyagala onogeko osambe chikedo chikunyumira okuchija waguru no chisamba ne chikiruguta nego gorofu ne sanyu bwejiba miyembe nonoga konga togenda kubiria wabara nobireka onga bisasanyi baba fene nga gwe chikunyumira nyo kuita okabirika boitawo ibyabire ebibera kukubo nga chikunyumira nyo chiyo chino gano chireka wansi embwanyi zo muntu kasoli endagala ne muzibala ku mikuru ku bitoke byabantu nenga togena kubitwala tonda chogena biko sisa wabula nga gwe liwo chibu kya kono nabwono nji banange abantu balekere emirembe ne bintu byabwe batulimesa ko kulimba byo kukuba era ngo bogeno kusimba ekitoke kyo kukuba mama nga agamba ah ekitoke tekijja kula abantu bajja tekikireka mwana wange totaganira bwereere yeddala
1: binyiza ngowulira akasunguira nga kakutta bushi ekikunyiziza wano mpugwa mukyakaza mukyakaza nga kibadde kikutuusibwako tekino senta masaka kati weewala okukwata ekyenfaananyiriza essimu kwata essimu ya smartphone eri original okuva mu tekino senta masaka weewala abafere funa ekituufu okuva mu batuufu tekino senta masaka basange mu kibuga masaka ku Stemview complex ku mwaliro ogusooka opposite sese kona tuluguma tuluguma tuluguma tusindo goma tubwatukira ensi yonna Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulijo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.